0: Bencî donimî ji bo ceribandinê xebat kirin. Reşreşk ji ber ku li gorî berendin hêsantir tên çandin, ji bo cotkarên me dibe alternatîv. Ji welatê me piranî îxracê Amerîka û Almanyayê tên kirin.
1: Cotkar Mehmet Aslan dibêje, îsal baraneke zêdebarî, lê tuzura li zeviyên reşreşkan neket.
2: Sayı kuraklığa pırırında mesela isol baron pırbori das baron mesela nok mok namman ganım ki çokmuş bunca çokmuş bun ama on bahoş zun dun na mesela çöre goti kate çiçek ama maşallah pırırında hem kuraklığa hem de soğukluğa hem sayı sarma sayı ove pırırında yani hliye.
1: O hiji ve kuhane nahal semsuri zeviyen reşreşkan kulikdane o herder buhan hamiliye.
3: Lerima Kurdistan ağır akıl başarı Selimani edes bir çandına birinç kirin, Lehre Meli Serkadeke mezin çandın kirin, birinci Selimani vek birinci Kurdan diye binaf kirin, o ligişti yeri meşi navdare.
4: Lehrema Karadağı ya Selimani edes bir çandına birinç kirin. Çandına birinç, kareki bir zoru zahmete, ucudkar kedu gireteke mezin dedin. Zeviyan 5 bi 5 cuda dikin. Paşeji avê berdidin ser. Her idavici de kevin nav zeviyan u tov da avêjin.
5: Bidayeti mangi pênç, be zorî, bidayeti mangi pênç dest bêyeke nîtir. Hatta dey şaşî ji hede yken hene kez yeke aytir. Lola gır bîken ve drenga kevê zodan ke gul naka.
4: Cotkar hatta birinçê dibin kedeke mezin dedin.
6: یگمان نگمن همو گازی حزیله بنجی کردی له بنوشت کی خورس کو هیچ ماده کی شیمیایی ته ناکریو لا ما ی چوار و دس بی اکریت با بیستی چوار و ورزی برنجکا
4: برنج د چار مهنده چیدبن پاش جی بر هف کرن دس بی دکه
7: اما برنجی سردی پیلن یما با بجوی خو من زیاتر بکاریانی اگر لیش من زیابو اتوانی بشی خینه بازارو لخو من زیابو بلین بو بازار بکاریانی
4: برنجا سلیمانی یک برنجا کردان تی بناف کرن و لگشتی هرمه نافداره.
3: لموشه متشبیس متین توسون به پیشکریه دولت اتولیه برهمین متالیین سویک آوائکر لباشر حیانا اتولیه که وسا نهات بو آوائکرین نحالا اتولیه توسون پینچ کست خمد.
8: لموشه هن اتولیه وسا تین آوائکرین کو بری قد تنبون. یک جوانجی آتولیا هلبرینا مثالن سوکه متشبیس متین توسون جبو آواکرنا آتولیای سریل کوسکه بیدا کوسکه بیجی پشکریا ماکینه و تیسیسان دا توسون
9: ایشی آنه ایشی حفیف متالیه جبو ایگویم ویشی بکن مش کوسکه بی دستک هلدا دم میلیون می دستک هلداش کوسکه بی
8: متشبیست جی خاطی بخیر آوی پشکریه آتولیه اک بکر دو رجی دست به هلبرینا بر همین سکتور زجاجی اکر
9: تیل پچتا سپت جی بلاشقا قوه چوپی تیل اسمیش بانی اتکن کشلق بانی اوی نیزی که پینجی چشید تشن امنورا چید کن
8: جنها ول آتولیا وی پنج کتر استخدام کردن. متشابیس توسون بریا اینترنت بر همه خود فروش تواهی ترکیه.
3: جمیل کوتان مله بو تقاویت بو بخان ما خور آدس بکاری مشفانی کر مالباتا کوتان هم به دستک دولت کاری خو مزین کر دخوازن هنگی به آغریه به دنیای بدن ناسین.
10: جمیل کوتان به سالان ملتی کر پشتره تقاوید بو، پشتی تقاویدی مالا جمیل بتال نسکینی. بریا ده سالان دگل خانم خود دست بکاری مشوانیه گیر. به دستکا دولت کاری خو مزن گیر.
11: ابا زف دستکا دولت جمرا چی بو؟ برز والی مجی دستکا که باش دیدنه ام سپاسی خو جراتشینی برا. ام دخازن جوان مجی وی کاری هیم ببن.
10: نهازیده تیری صد میشنگی وی وان هنه.
12: موز می آن هاکا سد حب سر سدیج بکیه به خودی حس که بکی دخنه دوست دیجی ام دو حبس بیز ران تی حتی باری لبرن
10: دو خوازن هنگی وی آگری بدن ناسید
11: ام دو خوازن وی هنگی وی هم نا والد هم در وی والد بدن ناس کرنه ازلیک لی هنگی وی آگری hengi